0: quia saecula sunt proveta Romeius.
1: Salumus te vexillis nostris,